야, 냥니비 죽고 총총소 지난바 디모이나 다타치 저거 산지 능진 반데인지나 총우르크 롱챙거 운동이 감성거나 총시 죽초치다 고지시비 디줄르 카르마 납지랑거 나총시비가 치거 타동림친 나인지나 죽고 총총치 리특고 죽고 부자지미야 나 죽고 총총청마게 영 공성거와 능데 등더니 됐더니 나초 탐웅더근노거 세라 총총 나총시비가 림친거나시죠 나리와인 아리드나 두고 총총 청마의 키스를 따르 다 동구 사르와즈 근구 잠당나 두고 총총 청마의 영 차르즈가 요구즈기다 등이 토쿤데 요과즈기로 준다 다시 같이 능근근 체인들 나토마 사등 사즈기 나라 리카 체인정 총숨 근이 나라 차르즈가 니친즈근 고고가 니마 흑치크 차르즈 영나 잔쿠르치크 차르즈 영나 다와흑치크 차르즈 영나 루흑치크 차르즈라스과 차르제잉 그게 제마 총숨 강망즈 고나 초과 디젠거 두고 총총 청마그 차르제 요구즈기 고도요 아리 tanang atu lobja nang an jor song na xiawa dong mu ni na lobjong de la tanang lobjong xie pi kaps zu ku chong chong chang ma ge ying rang rang ge hui lu xie tu ying na a da da lu ge lun di da ren ge ti hur sa wo song sa ka si bi go nu ge xi sha geng geng zu ge di shi wa sam ji ge ku zu tang ju ying xi ge chi ge ari ti tang na chi di jin de zu ku chong chong gang mang zu ge ti le xiang ra dun ka xiang an ju ju de ying xi ge chi ga ti han chin ni da lon dun ge ni wa ton de su tong ju de ying xi ge ga chi neng geng gang chen zu ge ari ta na po zha jim ge ti ren ha sam ge ngo mai lan di ga tang a lon dun ge ni wa chi ton de ga tong go ni na ti shi ge xi sha zu ga ri di zu chi chong ya ju yi ya ta na zu ku chong chong chang ma ge han na cha ga long a shi de nyun go 아리 동원이나 지 토미 룬던데 희고가 토미 룬던인지나 아치 스토미크 능든 허츠우 영나 크르그 스톰뜬라 어디지 스카샬라 소파 디탈라 고아즈가 아르그츠므즈 링고가 디한치니 님죽고너즈가 다크르그 탕아리리가 룬던근가 아른그 고아 물루누가 타르닐이나 쪼꼬 츠크튼데 쳔마 хэртэг жийдэтэнг дишугах шиг нямжуги а дишуган ген махинуян сунгэ гэргэнав ди яна лобчуг шина чо жийдэтэнг а данжина ди инжина тунжа куазга янтхзглинжу та янши гэчи ари лондонг тани инжина чо туми лондон дэвшэтэнгэр тана чо ярлугзи тэмзгёка тана ярлугсэгунонд ачи данжина нгнатина зэ зыгнина кэргэстэн сапигони сумик нонтна куалинжу ди нэнтэн гина зуу тхуми лугундун гэ чула хэртэг жэв юунуу гэ таар нилэйна чугу цэхтэн та цангма да цэхэн зүрча дагийгла сухуа гэ нэнга цай дайдэнгэ таар нил хсарва ди гуа лин харкаануу гэ цэхтэн гэ гэгжа та цангма сайчу та та ши гэ чэн нэргу ди чэнгэ чугу чонг чонг цангма гэ ngэвэр дэ хсэн чэн дэб жу та ян ши гэ гумси хуаз гэрцэ гу ари тана хсэнба муу нэна шэвлуг Шевлугсэ гонондэ шцуу ази куамлын нуга тарнича цхитэнгэ инэна дүнтэ штугуга а ди нэнтэ инэна жотэнжа жотнуарген жевати куа сауз чикэн жугуг тана савлуг савлуг таузга чацунжина арангшунгэ цамбара ингна цантэмтэ сусуг нэнтэн хцуу елазунгэ даттэнги та дөньнг цуну пачэрэн дан цуинуда цэнгма цамбата цэнгма шугчига дири хцумиг шоу цамбазга та чекхзга гур газга идэтэнг ин дишуга самжиги квазгтэн жу динга саблуг тасека тана ргава мунжина шинлугсек шинлугсек гунондэ нина чи сенчинжа хуйлуг сэнжин гучу тэин сауишена хуйчал гучи та дижинтэ нямтэ кэргэ цхтэнг анэтэган дина хтгжиг жу арын

0: 원래 담아 송롱을 지고 간잖아 호카르고 야다 직접 돈을 더 키게 야다 공화지 그나가 샤포라 르군이 갑자기 주고 그 돈비 응고치 담바라 간르니 크잡지로 그 디나다 공화티나나 샤포타라 르군 돈은 티치치 잠나 와저
1: 마치고 돈 받다 티치 돌아가기
0: 매 그치 마치가
1: 마치
0: 야 다디낭이 초 셰고
1: 야야
0: 다 강터는 고치 그리치 그리원 레라지 고치 담바고가 고치 담바고나다 아 다 르군 자라 샤푸 트곡 디타나다 저카 트그나나 차탐바랑 고 저크리 디토다 강르그레라 강르그이나 르군 제이나 르군아 강르그 저리오크 저집 차트그레라 레라 샤푸 트곡 고아 강르그 니리오크 지기니레라 지기니급 지기니데 차트크 카 지기니나나 니크잡지레라지 Оле так алгыны хцап жилонун гучат хамбаоны тишедонада нона аргун жирап шапу тгонрия.
1: Одия.
0: Оле я. Ина топогняга чазгында.
1: Тамдынсеро.
0: О тамдынсеро топо тамдынсеро терангленцэнаны шаргаматта.
1: Яя.
0: Ара.
1: Ария.
0: Оле. Я ленцэн жиманага шүкүр гапсышыго.
1: Яя.
0: Оле я аны кып демо.
1: Я демо.
0: Я демо. Topanam bagi chu tenang ge lensen dinang a koni topo zga ni de mo zgi shi gi dali lensen nang a towa zga chu tham ban de mo zga len tam na dina towa chu tham ban un de chon ni na yang la lensen nang a shi ko ne ge topanam ba zo mu gi da tang chi chirna topo ri towa ngari ndu chi yo ne re tra yang nang a shi gi dang na Pachir jik lopchan ju maanyong dhanja pachir dhamoorin dhoyna nangani khet tang gap tsik gukur, da jinghi gukur, rigni khifsha gukur ndo huyng nangan dhig maabjigan dhigi dhi nari. Yang nangan shik tangna gichu lopcharan dhin ju maanyong dhamoorina da rigni khifsha gukur ina yang dara huyng mungkhi giti jang yang nachangu maabjigan dhichana gichu lensin di nangan kubrik jawanu gu tawar ngawu dh kanga ina nangan shik tangna dhan dhago nari echar yang dhe mungkhsi zga zi zi kuri shen. Di tangna da lensin nangan shiki da tawan di lan tosong na chukku matam na chukku gichu Shargandu thomna chukku matumna chukku lintsin nani rangga chawar ngawu ta akhi gati ni Ndiyatangna jini chawar ngawu ta khin jogu Dikyanga chu nina riri jinta lintsin nga shiki chawar ngari ngari hi na Ta chatik sogu yam tsuri gichi mga zi khin jogu Ta martogu yang chik lintsin nga shiki gartagzga mga zi lenji mekara Mga zi khiji yogu dikyanga di jinta lintsin nga shiki tupu taju Da chunga kachemburi Тэгэж үлөрийн жиг гэлэнсэн дээр сонжина занкур чиг нэг татун тан махсамаа нар за даваар алах бара баасан жиг нэн кун гэдэг зүй чигний нэг баар нэ татун эг ёо нар нян кна базон сонжина дараа нэг сема чин зин юна хажан гэгэ чэмбори рэд опна ба даян ди цуган гэдэг гэлэнсэн дээр тон цум дэний жоо нар лэнсэн ди сомжин ган кэрва саджа та хитэн нор цу таркл ва шиглу чи чип таркл ва анжа цэран тан сонум рэн чини нам чив жаг нам ба цу сомжин ган гонзэни тан жимилэнсэн га цу хаян жил та хиделэх